Nadia, we mama. Wami mi bonia, mumi so. Wachie mi paiba. Wachie mi efrebe ifo.